bebe, me da nasi, me da nasi. Ni ba ni bra ni bra ni bra ni bra ni bra ni ma ma do ta ma. Si ka ba ba, yam tu mani, ma yam peja ura bua tiase. Ha, peja usa ma mi hari. Asa sa mi do, mi uru ni ame nyano. Awi ya mi ku se nyame di na konya kesi ya besi studio ha. Na ura ya su Kristo ni dia dia. Oh dia dia, oh dia dia. Peja usa mi asa mi do. Ha.

0: pa wodja fagum nu sai me kwai
1: Regina
0: Regina
1: Shira
0: mama me
1: oh ni asai
0: e mi se se ya
1: and your dad
0: obemo ya me mi fata
1: bi ni ya tio
0: ya tio ya me ni chan right me got body Real time.

Yesu Kristo ni mmoja atwa nti Yesu kra Minia Owurade be wuma aye yo Owuma aye Mayan sori ni afia wuma Kristo Ahini ya Kristo ne ba wo Ahini ya Kristo ne ba wo